Bine te-am găsit la știri. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a anunțat că au început lucrările de amenajare a noului parc Grozăvești din sectorul 6 al capitalei, proiect care va reda comunității aproape 31.000 de metri pătrați de spațiu verde. România continuă să impresioneze la competițiile internaționale. Elevii români au obținut 4 medalii la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan. Una de aur, 2 de argint și una de bronz. Totodată, la Olimpiada Internațională de Biologie din Lituania, lotul nostru a câștigat o medalie de argint, 2 de bronz și un premiu special. Rezultatele confirmă încă o dată performanțele elevilor români la cele mai importante competiții internaționale. O confuzie incredibilă a avut loc într-un spital din Franța. O tânără de 17 ani a ajuns la spital pentru o operație la gleznă, însă medicii i-au extras din greșeală măselele de minte. Eroarea a fost descoperită abia după intervenție, iar spitalul a cerut scuze familiei și a deschis o anchetă. Primele verificări indică faptul că medicul ar fi încurcat pacientele. România va avea în premieră o bornă zero a centrului geografic al țării. La Făgăraș, în județul Brașov, va fi amenajat un parc tematic în forma hărții României. Iar în centrul lui va fi amplasat un catarg de 30 de metri și un monument care va marca simbolic centrul geografic al țării. Proiectul este finanțat în mare parte din fonduri europene și ar urma să fie finalizat până în octombrie 2028. Autoritățile dezmint o informație falsă devenită virală pe internet. Administrația Apele Române transmite că apa din fântânile gospodăriilor rămâne gratuită, iar oamenii nu vor plăti taxe și nu riscă sancțiuni pentru folosirea ei. Instituția precizează că nu este nevoie de aviz pentru utilizarea apei din fântânele proprii, iar proiectul de lege aflat în dezbatere vizează doar captările ilegale de apă, nu consumul casnic. Medicina rămâne una dintre cele mai căutate opțiuni pentru viitorii studenți. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a înregistrat un număr record de înscrieri. 7.000 de candidați pentru aproape 2.000 de locuri. Admiterea are loc pe 26 iulie, iar cea mai mare concurență este la medicină dentară. În același timp, absolvenții care nu au promovat bacul în prima sesiune se mai pot înscrie până mâine la examenul din august. Mai puțină risipă în industria modei. Marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă hainele, încălțămintea și accesoriile nevândute. În loc să le arunce, firmele vor trebui să le doneze, să le revândă sau să le recicleze. Măsura a intrat în vigoare ieri și urmărește reducerea deșeurilor textile și protejarea mediului. Alimentarea mașinii ar putea costa și mai mult în perioada următoare. România este deja pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, iar prețurile ar putea crește din nou în august. Piața este afectată acum și de întreruperea livrărilor de țiței din Kazahstan, unul dintre principalii furnizori ai României. Estimările arată că de luna viitoare motorina ar putea depăși 10 lei pe litru. În prezent, prețul mediu al motorinei este de aproximativ 9,65 de lei litrul. O plimbare face bine nu doar corpului, ci și minții. Un studiu arată că mulți români asociază mersul pe jos doar cu slăbitul, deși acesta ajută și la reducerea stresului și echilibrului emoțional. Totuși, doar 12% dintre românii spun că merg în drumeții, iar cei care o fac declară că au o stare de bine și o calitate mai bună a vieții. Pare un scenariu de film, dar s-a întâmplat în realitate. O pisică a fost prinsă încercând să ducă droguri într-o închisoare din Rusia. Substanțele erau ascunse în două zgări improvizate și urmau să ajungă la deținuți. Felina a scăpat nevătămată, iar autoritățile investighează cazul. Guvernul vine cu o soluție pentru românii afectați de atacul cibernetic de la cadastru. Termenul pentru cumpărătorii de locuințe noi care riscau să piardă cota redusă de TVA ar fi prelungit până pe 31 august. Măsura îi vizează pe cei care nu și-au putut finaliza tranzacțiile din cauza blocajului sistemelor informatice. Cheile Grădiștei devin zilele acestea capitala europeană a ciclismului. România găzduiește în premieră campionatul european de mountain bike pentru tineret, competiție la care participă peste 750 de sportivi cu vârste între 13 și 16 ani din întreaga Europa. Întrecerile se desfășoară până pe 26 iulie și includ probe de cross-country și ștafetă. Ai grijă ce postezi pe internet. Specialiștii spun că postările mai vechi îți pot afecta șansele de angajare. 7 din 10 angajatori verifică profilurile candidaților, iar peste jumătate au renunțat la un candidat după ce i-au analizat activitatea online.
Aici nu este vorba doar despre fotografii controversate. Contează și modul în care te exprimi, dar mai ales ce și cum comentezi. După inundații, riscurile pentru sănătate rămân ridicate. Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică măsuri speciale în zonele afectate. Monitorizarea apei potabile, dezinfectarea fântânilor și asigurarea accesului la medicamente și asistență medicală. Autoritățile recomandă consumul exclusiv de apă sigură și evitarea contactului cu apa contaminată. La desert, românii nu prea se lasă influențați de trenduri. Kremșnitul rămâne liderul vânzărilor în cofetării la mică distanță de prăjitura șoricel. În topul preferințelor mai intră Bueno, Profiterol, Biscotto și Indiana. Sondajul a fost realizat în 18 cofetării din 5 județe și arată că deserturile clasice rămân în continuare preferatele românilor. Carburanții continuă să se scumpească. Motorina se apropie de 10 lei litrul, iar benzina de 9 lei. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu reprezentanții companiilor din domeniu pentru a discuta măsuri de sprijin. În Parlament a fost depus și un proiect care prevede reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și scăderea TVA-ului la 19% pentru benzină și motorină. Armata română primește primele blindate fabricate integral în țară. Primele 12 vehicule Cobra 2 produse la media și-au fost deja livrate militarilor. Contractul prevede achiziția peste 1000 de astfel de blindate. Până la sfârșitul anului, compania producătoare estimează că va mai livra încă 216 vehicule. Sunt probleme la Spitalul Floreasca din capitală. Secția de medicină internă își va suspenda activitatea de la 1 august după ce un control al DSP a descoperit mai multe nereguli. Pacienții vor fi transferați către alte spitale din București, iar conducerea spune că măsura este temporară și are ca scop remedierea problemelor. După cazul de la Spitalul Marie Curie, unde lipsa asistenților a dus la reducerea numărului de paturi pentru nou-născuți, guvernul a aprobat ieri deblocarea doar 22 de posturi. Ministrul Sănătății ceruse însă peste 7600 de angajări la nivel național. Medicii avertizează că deficitul de personal continuă să pună în pericol îngrijirea pacienților. Vești bune pentru fermierii afectați de secetă. România va primi aproape 15 milioane de euro din fonduri europene pentru despăgubirea agricultorilor care au suferit pierderi din cauza secetei din 2025. Banii sunt destinați în special cultivatorilor de porumb și floarea soarelui și vor trebui să ajungă la fermieri până la sfârșitul lunii februarie 2027. Statul încearcă să-i încurajeze pe tineri să se angajeze. Cei care au până în 30 de ani nu studiază și sunt la primul loc de muncă pot primi un bonus de la stat. Acesta este de 1000 de lei pe lună în primul an și de 1250 de lei în al doilea. Sumele sunt neimpozitabile, se adaugă salariului și se acordă timp de 2 ani cu condiția păstrării locului de muncă conform normelor aprobate ieri de guvern. Încă un incident în Marea Neagră, în apropiere de România. O navă comercială care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina a fost avariată noaptea trecută în apropiere de Sfântul Gheorghe. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca vasul să fi lovit o dronă maritimă sau o mină. Echipajul este în siguranță, iar incidentul este investigat de autoritățile române. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Titlul mondial nu garantează și încasarea întregului premiu. Spania riscă să piardă o parte din cele 50 de milioane de dolari câștigate la Cupa Mondială. Asta din cauza taxelor din Statele Unite, unde s-a disputat turneul. Specialiștii estimează că aproximativ 30% din sumă ar putea ajunge la autoritățile fiscale americane. David Beckham continuă să câștige milioane și după retragerea din fotbal. Fostul capitan al Angliei ar fi încasat peste 22 de milioane de euro din contracte de publicitate în timpul Cupei Mondiale din acest an. Beckham a apărut în campanii pentru 11 branduri internaționale, iar specialiștii spun că imaginea sa rămâne una dintre cele mai valoroase din sport. Societatea de Transport București va reduce numărul de angajați cu aproximativ 800 în cadrul unui plan de eficientizare. Potrivit liderului sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri! Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a anunțat că au început lucrările de amenajare a noului parc Grozăvești din sectorul 6 al capitalei, proiect care va reda comunității aproape 31.000 de metri pătrați de spațiu verde. România continuă să impresioneze la competițiile internaționale. Elevii români au obținut 4 medalii la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan. Una de aur, 2 de argint și una de bronz. Totodată, la Olimpiada Internațională de Biologie din Lituania, lotul nostru a câștigat o medalie de argint, 2 de bronz și un premiu special. Rezultatele confirmă încă o dată performanțele elevilor români la cele mai importante competiții internaționale. O confuzie incredibilă a avut loc într-un spital din Franța. O tânără de 17 ani a ajuns la spital pentru o operație la gleznă, însă medicii i-au extras din greșeală măselele de minte. Eroarea a fost descoperită abia după intervenție, iar spitalul a cerut scuze familiei și a deschis o anchetă. Primele verificări indică faptul că medicul ar fi încurcat pacientele. România va avea în premieră o bornă zero a centrului geografic al țării. La Făgăraș, în județul Brașov, va fi amenajat un parc tematic în forma hărții României, iar în centrul lui va fi amplasat un catarg de 30 de metri și un monument care va marca simbolic centrul geografic al țării. Proiectul este finanțat în mare parte din fonduri europene și ar urma să fie finalizat până în octombrie 2028. Autoritățile dezmint o informație falsă devenită virală pe internet. Administrația Apele Române transmite că apa din fântânile gospodăriilor rămâne gratuită, iar oamenii nu vor plăti taxe și nu riscă sancțiuni pentru folosirea ei. Instituția precizează că nu este nevoie de aviz pentru utilizarea apei din fântânele proprii, iar proiectul de lege aflat în dezbatere vizează doar captările ilegale de apă, nu consumul casnic. Medicina rămâne una dintre cele mai căutate opțiuni pentru viitorii studenți. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a înregistrat un număr record de înscrieri. 7.000 de candidați pentru aproape 2.000 de locuri. Admiterea are loc pe 26 iulie, iar cea mai mare concurență este la medicină dentară. În același timp, absolvenții care nu au promovat bacul în prima sesiune se mai pot înscrie până mâine la examenul din august. Mai puțină risipă în industria modei. Marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă hainele, încălțămintea și accesoriile nevândute. În loc să le arunce, firmele vor trebui să le doneze, să le revândă sau să le recicleze. Măsura a intrat în vigoare ieri și urmărește reducerea deșeurilor textile și protejarea mediului. Alimentarea mașinii ar putea costa și mai mult în perioada următoare. România este deja pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, iar prețurile ar putea crește din nou în august. Piața este afectată acum și de întreruperea livrărilor de țiței din Kazahstan, unul dintre principalii furnizori ai României. Estimările arată că de luna viitoare motorina ar putea depăși 10 lei pe litru. În prezent, prețul mediu al motorinei este de aproximativ 9,65 de lei litrul. O plimbare face bine nu doar corpului, ci și minții. Un studiu arată că mulți români asociază mersul pe jos doar cu slăbitul, deși acesta ajută și la reducerea stresului și echilibrului emoțional. Totuși, doar 12% dintre românii spun că merg în drumeții, iar cei care o fac declară că au o stare de bine și o calitate mai bună a vieții. Pare un scenariu de film, dar s-a întâmplat în realitate. O pisică a fost prinsă încercând să ducă droguri într-o închisoare din Rusia. Substanțele erau ascunse în două zgări improvizate și urmau să ajungă la deținuți. Felina a scăpat nevătămată, iar autoritățile investighează cazul. Guvernul vine cu o soluție pentru românii afectați de atacul cibernetic de la cadastru. Termenul pentru cumpărătorii de locuințe noi care riscau să piardă cota redusă de TVA ar fi prelungit până pe 31 august. Măsura îi vizează pe cei care nu și-au putut finaliza tranzacțiile din cauza blocajului sistemelor informatice. Cheile Grădiștei devin zilele acestea capitala europeană a ciclismului. România găzduiește în premieră campionatul european de mountain bike pentru tineret, competiție la care participă peste 750 de sportivi cu vârste între 13 și 16 ani din întreaga Europa. Întrecerile se desfășoară până pe 26 iulie și includ probe de cross-country și ștafetă. Ai grijă ce postezi pe internet. Specialiștii spun că postările mai vechi îți pot afecta șansele de angajare.
7 din 10 angajatori verifică profilurile candidaților, iar peste jumătate au renunțat la un candidat după ce i-au analizat activitatea online. Și nu este vorba doar despre fotografii controversate. Contează și modul în care te exprimi, dar mai ales ce și cum comentezi. După inundații, riscurile pentru sănătate rămân ridicate. Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică măsuri speciale în zonele afectate. Monitorizarea apei potabile, dezinfectarea fântânilor și asigurarea accesului la medicamente și asistență medicală. Autoritățile recomandă consumul exclusiv de apă sigură și evitarea contactului cu apa contaminată. La desert, românii nu prea se lasă influențați de trenduri. Cremșnitul rămâne liderul vânzărilor în cofetării la mică distanță de prăjitura șoricel. În topul preferințelor mai intră Bueno, Profiterol, Biscotto și Indiana. Sondajul a fost realizat în 18 cofetării din 5 județe și arată că deserturile clasice rămân în continuare preferatele românilor. Carburanții continuă să se scumpească. Motorina se apropie de 10 lei litrul, iar benzina de 9 lei. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu reprezentanții companiilor din domeniu pentru a discuta măsuri de sprijin. În Parlament a fost depus și un proiect care prevede reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și scăderea TVA-ului la 19% pentru benzină și motorină. Armata română primește primele blindate fabricate integral în țară. Primele 12 vehicule Cobra 2 produse la media și-au fost deja livrate militarilor. Contractul prevede achiziția peste 1000 de astfel de blindate. Până la sfârșitul anului, compania producătoare estimează că va mai livra încă 216 vehicule. Sunt probleme la Spitalul Floreasca din capitală. Secția de medicină internă își va suspenda activitatea de la 1 august după ce un control al DSP a descoperit mai multe nereguli. Pacienții vor fi transferați către alte spitale din București, iar conducerea spune că măsura este temporară și are ca scop remedierea problemelor. După cazul de la Spitalul Marie Curie, unde lipsa asistenților a dus la reducerea numărului de paturi pentru nou-născuți, guvernul a aprobat ieri deblocarea doar 22 de posturi. Ministrul Sănătății ceruse însă peste 7600 de angajări la nivel național. Medicii avertizează că deficitul de personal continuă să pună în pericol îngrijirea pacienților. Vești bune pentru fermierii afectați de secetă. România va primi aproape 15 milioane de euro din fonduri europene pentru despăgubirea agricultorilor care au suferit pierderi din cauza secetei din 2025. Banii sunt destinați în special cultivatorilor de porumb și flora soarelui și vor trebui să ajungă la fermieri până la sfârșitul lunii februarie 2027. Statul încearcă să-i încurajeze pe tineri să se angajeze. Cei care au până în 30 de ani nu studiază și sunt la primul loc de muncă pot primi un bonus de la stat. Acesta este de 1000 de lei pe lună în primul an și de 1250 de lei în al doilea. Sumele sunt neimpozitabile, se adaugă salariului și se acordă timp de 2 ani cu condiția păstrării locului de muncă conform normelor aprobate ieri de guvern. Încă un incident în Marea Neagră, în apropiere de România. O navă comercială care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina a fost avariată noaptea trecută în apropiere de Sfântul Gheorghe. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca vasul să fi lovit o dronă maritimă sau o mină. Echipajul este în siguranță, iar incidentul este investigat de autoritățile române. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Titlul mondial nu garantează și încasarea întregului premiu. Spania riscă să piardă o parte din cele 50 de milioane de dolari câștigate la Cupa Mondială. Asta din cauza taxelor din Statele Unite, unde s-a disputat turneul. Specialiștii estimează că aproximativ 30% din sumă ar putea ajunge la autoritățile fiscale americane. David Beckham continuă să câștige milioane și după retragerea din fotbal. Fostul capitan al Angliei ar fi încasat peste 22 de milioane de euro din contracte de publicitate în timpul Cupei Mondiale din acest an. Beckham a apărut în campanii pentru 11 branduri internaționale, iar specialiștii spun că imaginea sa rămâne una dintre cele mai valoroase din sport.
Societatea de Transport București va reduce numărul de angajați cu aproximativ 800 în cadrul unui plan de eficientizare. Potrivit liderului sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu

0: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețată în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Scream Radio. Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Main Screen Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Carrefour prezintă Promo.

0: hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: de 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
1: E prea departe, nu ți este clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 kg.

0: 2 litri, 3 lei, 29. Kaufland, ieftin și bun.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Cu noi marți ești apreciat și ai

fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
4: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele Tortilla Chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 ml cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
7: get loud. The hits are on.
8: Summertime vibes.
9: Summer's on.
10: Radio

0: Și măi, n-ai cum când te duci în Grecia să nu bei o bere de aia grecească. Pe plajă așa.
1: Dacă ai 18 ani.
0: 18 ani este, da, într-adevăr, în Grecia. În state este 21.
1: 21 da, de ani, da, într-adevăr. În Indonezia 17 ani.
0: Și în Germania 16 ani.
1: Și în România la sate 12-13 ani. Dacă e să nu așa.
0: Dacă e să ne gândim de la cum a început la mine, că prima dată am băut la 4 ani.
1: La 4 ani? Din greșeală?
0: Da, nu, n-am băut din greșeală. A venit bunicul meu, patern. Uh-huh. El era șofer pe tir sau pe camion, ceva de genul acesta. Și de prin țările de prin care venea, aducea tot felul de băuturi. Și l-am văzut într-o seară că i-au sticlit ochii mai mult la o sticlă pe care a adus-o din nu știu ce. Uh-huh. Au gustat, toți le-a plăcut și a doua zi mie nu mi-au oferit nimeni. Și a doua zi eu ce am zis? Uite, eu nu mă duc să-mi iau singură?
1: Și asta-i să...
0: Și asta-i așa puțin. Și m-am dus în cămară, că acolo le țineau pe toate. Am luat o gură, încetează. Nu era niciun în cămară, încetează. Așa. Și am luat o gură, mi-a plăcut. A mai trecut o oră așa, vreo două, zic, bă, dar a fost cam bun, nu mai iau o gură. Și uite așa, am tică, tăca, tăca, tăca, am terminat toată sticla. Așa a venit bunica mea acasă și a întrebat, i-a luat pe toți, i-a aliniat așa, care mi-a zbăut sticla de nu știu ce era.
1: Da. Nu era vișinată?
0: Eu nu, aia a fost când am devenit mai mare. Ăla eu nu. Eu puțin cam vesel într-un colț, să-i ceamă petrecerea. Și într-un final, bunica mea paternă m-a urmărit într-o zi, pentru că era geană să afle cine a băut sticla lui bunica mea, și a văzut că eu eram cea care dădea ture toată ziua bună ziua către cămară și mai gluam o gură, mai ieșeam afară la oră, o oră afară la joacă. Puțin mai veselă, știi?
1: Da.
0: Și m-a întrebat, tu bei?
1: Dar nu mirosei. Nu mirosei alcool, nu știu.
0: Păi crezi că veneau să miroasă un copil?
1: Nu știu.
0: Hai,
1: că aveai 4 ani, dacă erai bebeluș și mai ziceam, îți dădeau mâncare, te băteau pe spate după aia și...
0: Măricel.
1: Da, uite, tu te-ai apucat de mică. Acum mă bați din experiență dacă ar fi să ne apucăm cot la cot.
0: Da, uite, nu sunt singura. Cred că aveam vreo 6 ani când ne-am îmbătat toți trei frații cu vișine din vișinată, ne spune Raluca.
1: Bă, foarte, foarte bune erau. Alea că te furau, erau dulci, erau bune și mâncai multe așa ca pe semințe, făceai
0: da,
1: așa
0: da,
1: un...
0: Da, da, da.
1: Erau foarte bune, dar eu cred că am avut vreo 11-12 ani când m-am îmbătat prima oară la țară, la așa, bunica mea și cu vărmiu și, bă, se învârtea casa cu noi, nu știam ce s-a întâmplat și zic, Aline, cred că am exagerat, vorbeam cu el. Și el a dormit, nu mai răspunsese, dar am o amintire cu un prieten de-ai mei care s-a îmbătat, a venit el mare macio acasă, nu știu ce i-a zis lui maică-sa, și a doua zi dimineață l-a făcut frumos să vaj, l-a luat la spate cu farfeca, l-a atuns în somn.
0: Maică-sa?
1: Da, avea păi, nu-ți bagi joc de mine, vin casa mea, beat în puțin și îmi vorbești urât, l-a tuns frumos și a bătut joc de el, corespunzător.
0: Și ce a făcut după aia?
1: Ce să facă? S-a luat cu unul cu mașina, am râs și am mers mai departe.
2: Wake up! Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, Rodus 3 Ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețat în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
10: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
11: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
12: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metro, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
11: Here we go! Radio Impuls București pe 88

0: președinte.
1: Poftim.
0: Băi, niciuna.
1: Bravo.
0: Administrația prezidențială spune că oficial nu și-a luat vacanță deloc, deși au existat perioade în care a lipsit din spațiul public. Acum, eu nu știu cine ar impresiona pe mult mai tare. Faptul că omul chiar n-a avut concediu sau faptul că în România trebuie să și explici de ce n-ai avut concediu. Adică, dacă își luat vreo două săptămâni de liber, îți dai seama că apăreau în spațiu public tot felul de titluri precum pleacă în vacanță pe banii noștri!
1: Da.
0: Dacă nu și-a deloc, bineînțeles că vine această întrebare. De ce nu și-a? Ce ascunde?
1: Bine, la
0: ce
1: noi,
0: se întâmplă cu omul ăsta?
1: La noi trebuie să explici și de ce ții, de ce vrei concediu.
0: Păi asta zic, și de ce vrei și de ce nu vrei.
1: Exact.
0: Oricum ai da-o, nu e bine. Noi suntem poporul care nu este mulțumit niciodată. Dacă muncește prea puțin, înseamnă că e leneș. Dacă muncește prea mult, sigur este ceva suspect acolo la mijloc. Dacă tace, are un plan. Dacă vorbește, vorbește prea mult și prost. Așa că, poate adevărata performanță a României, adică a unui președinte, nu este să fie șeful statului, ci să reușești măcar o dată pe timpul mandatului să mulțumești pe toată lumea. Așa că este imposibil, plot twist, nu va reuși niciodată.
1: Poftă. Wake up,
2: wake up, wake up. Picata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 10.

0: am mâncat un pic cam mult aseară.
1: Nu pe deficit, că stai că n-am mai mâncat nesănătos de atâta mar de vreme, că iau-te că am slăbit.
0: Păi poți mânca mult, poți mânca mult dacă ești pe deficit. Dar ieri nu cred că am fost.
1: Așa, și ce ai mâncat așa mult?
0: Un sandwich cu șnițel. Cum n-am fost?
1: Un sandwich între două felii de pâine sau ai pus șnițel pe felii de pâine?
0: Era sandwich cu șnițel cumpărat.
1: Aaa, de la cu brânză?
0: N-a fost cu brânză, a fost simplu cu un sos de maioneză și cu un ketchup dulce.
1: Și cu niște mai sos de nu știu care și cu mai nu știu câte tone de cartofi și cum era?
0: 100 și ceva de grame de cartofi.
1: A, atât.
0: Dar a fost ok-iuț. Adică na, am fost un pic supărat la final.
1: De ce?
0: Pentru că scria exact că are 470 de grame și avea 408 grame.
1: Stai o secundă, tu să... cântărești mâncarea pe care ți-o cumperi?
0: Bineînțeles că o cântăresc, păi da, nu trebuie să știu.
1: Păi Andrei, tu vorbești serios?
0: Bineînțeles,
1: adică în momentul în care te duci și comanzi, te duci și cumperi ceva sau îți comanzi acasă ceva, scoți cântarul să vezi dacă te-au mințit?
0: Păi nu, nu dacă m-au mințit, pentru că au și valorile nutriționale.
1: Da.
0: Și trebuie să știu cât mănânc ca să le calculez. Da. Și câteodată când mi se pare porția mică, nu e ok că marketez ceva. Am lăsat.
1: Asta ai lăsat?
0: Da.
1: Și ce le-ai spus oamenilor ăla, că sunt hoți?
0: Că nu mi se pare corect.
1: Dă bă, alea 75 de grame înapoi.
0: Exact.
1: Incredibil, nu pot să cred. De la omul care v-a adus număratul capsulelor din cutia cu capsule de detergent, avem în această dimineață cântăritul mâncării.
0: În 8 din 10 cazuri erau mai puține.
1: Așa este,
0: deci
1: da.
0: Deci gluma e pe tine.
1: Corect, așa este, confir lucrul acesta, pentru că într-o zi mi-a scris soția lui și mi-a trimis și o poză cu el în baie în timp ce număra capsulele de detergent. Ăștia suntem, hai bună dimineața! Da. Wake up,
2: wake up, wake up! Ricata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10. Radio Info!

0: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cu noi marți ești apreciat și ai milion.

0: E prea departe, nu ți este clară poza.
1: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49 prin card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Eu mă gândeam că eu nu beau alcool, că nu-mi place, eu nu fumez, că nu-mi place. Așa. Și zic, bă, da, trebuie să am și eu un viciu. Jocuri de noroc, da. Nu joc. Și zic, trebuie să-mi aleg ceva. Așa. Și am ales să beau energizant.
1: Asta este viciul
0: tău. Dar îl beau conștient, dar ei, oamenii judecă, da? Dacă îl bei conștient și îl bei cu măsură, că toți zic, a, ce bei alea, că numai, au numai prostini ele.
1: Oamenii te judecă, copiii te invidiază, toți puberii, copiii, să știi, da, că sunt geloși pe tine, că ești un adult în toată firea care poate la 7 dimineața să bea un energizant cinstit.
0: Da, exact, exact. Și zic, știi ce? Dacă mie îmi face bine pentru sufletelul meu, atunci este ok. Nu mă simt rău de la ele, le consum cu măsură și cu moderație, că moderația e cheia întotdeauna, și zic, ăsta trebuie să fie viciul meu. Și zic, okay, fie că îmi place, fie că nu, eu trebuie să beau. Ca să mă simt și eu cumva că...
1: Să te simți puțin sălbatic, așa.
0: Da, că sunt un pic sălbatic. Dar nu pot să zic că e viciul la modul, nu pot să mă las de el. Că îmi place,
1: doar
0: că...
1: Doar tremuri când nu mai bei două zile consecutive, da, dar ești, da, foarte ok.
0: Și dacă îmi face rău, de ce mi-o oprește tremuratul?
1: Corect. La mine, bineînțeles, că este vorba despre mâncare.
0: Credeam că zici și cumpărături prima oară.
1: Acu că zici, da, ar putea să fie cumpărăturile, pentru că fac shopping impulsiv, uh-huh, și compulsiv.
0: Deci cred că pe prima poziție ar fi asta.
1: Cumpărăturile, da, după care vine mâncatul.
0: Mâncatul, bun.
1: Da, și cred că ar mai fi în ultima perioadă, am început să, vreau să scap de lucrul acesta, dacă ne uităm la filme sau ceva, am început să dau scroll pe telefon. Eu nu făceam chestia asta înainte. Dar fără să-mi dau seama, iau telefonul și dau scroll. Și mie mi se pare că ăsta s-a transformat deja într-un viciu.
0: Dacă-s proaste, nu?
1: Nu știu. Mă trezesc pur și simplu cu telefonul mână de scroll. Nici măcar nu mă uit la telefon, că tot atentă la film sunt. Dar dau scroll așa.
0: Aha.
1: Da, mă simt de parcă aș fi hipnotizată. S-a întâmplat ceva cu mine. Așa m-au programat ăștia, vezi? Ce se întâmplă cu vaccinul?
0: Și mie mi se întâmplă chestia asta, dar realizez că fac asta doar dacă filmul e plictisitor, nu se duce nicăieri șolole. Uh-huh. Dacă nu vreau să stau pe telefon, îl pun undeva unde, ca să ajung la el, trebuie să mă ridic de pe canapea.
1: Este o metodă foarte bună.
0: Și da, altfel o faci inconștient, cum zici și tu, că te trezești și da, așa mă mai trezești și o scrollând. Da, la ăla cu hainele vrei să renunți?
1: Nu, nu-mi doresc neapărat.
0: Nu vrei.
1: Nu, că-mi plac, n-am ce face.
0: Ai, o pentru ce muncești.
1: Să mă îmbrac în pijamale mereu. Pare că mereu sunt îmbrăcată în pijamale, dar să fie alte pijamale. Wake up,
2: wake up, wake up. Picata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 10.

0: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Avem acest fundal grecesc cu muzică grecească pe care vorbim în ultima perioadă, că ne e dor de litoralul grecesc.
1: Calimera!
0: Și nu suntem naționaliști deloc, iubitori de patrie, că n-am fi pus ceva ce se ascultă pe litoralul românesc.
1: Măi, dar nu prea știm ce se ascultă pe litoralul românesc dacă nu prea mergem. Că dacă așa te-ai ars odată, a doua oară zi știi...
0: Depinde, că sunt oameni care se duc acolo în fiecare an cu mare drag.
1: Așa este. Da.
0: Și vrem să vă întrebăm pe voi, 0754-222-999, ați ajuns anul acesta pe litoralul românesc, cât va costa cazarea, cam care este prețul mediu pentru o masă. Ați mâncat la restaurant, ați venit cu pachetel de acasă, v-ați gătit. Cum vi s-a părut pe total experiența? Scump? Ok? Și foarte important, pe mine mă interesează și în ce stațiune ați fost și dacă erau condiții bune sau ba la prețul pe care l-ați plătit. Uh-huh. 0754-222-999, vă întrebăm lucrul acesta pentru că am dat peste această știre, potrivit cărea în Mamaia, spre exemplu, o sticlă de apă de jumătate de litru, o sticlă cu apă de jumătate de litru, costă 12 lei la cantină, la Împinge Tava.
1: Unde e ieftin, în principiu.
0: În principiu ar trebui să fie ieftin, da. Și o bere costă 10 lei.
1: E mai ieftin
0: să bei.
1: E mai ieftin.
0: Ceea ce mi se pare nesănătos, că ne încurajează să avem obiceiuri din acestea total neortodoxe.
1: Și nici nu te hidratezi.
0: Și că la terasele de fiță este 25 de lei o sticlă cu apă, la jumate. Băi, 25 de lei?
1: Înseamnă că e bună.
0: Imaginați-vă că la Împinge Tava un mic a ajuns 6 sau 7 lei bucata.
1: E pe ca cartof, aici.
0: Dai 8, atât e?
1: Cam atât e, da.
0: Pe
1: la...
0: bune?
1: Da.
0: Păi cu 20 de lei îți cumperi o caserolă și ți-i faci pe toți acasă.
1: Păi ți-i faci și gazul și timpul.
0: Păi e mai ieftin. 8 lei 100 de grame de cartof. 40 de lei un burger. Asta mi se pare mai ieftin decât în București.
1: E bine, da, e mai ieftin.
0: 14 lei pieptul de pui la grătar, 100 de grame. Și cazarea, cică, dacă vrei să stai 6 zile cu mic dejun inclus, între 5.500 de lei și 6.500 de lei.
1: Adică 5 nopți.
0: Da.
1: Eu am calculat, pe mine în Grecia m-ar costa 3.500 de lei.
0: De ce? 3.500 de lei?
1: Da.
0: Doar pentru tine sau cu neamor cu tot?
1: Toată lumea care stă.
0: Pe bune?
1: Da.
0: Și la noi este 5.500 de lei sau 6.500 de lei pentru 6 zile cu mic dejun?
1: Da.
0: De
1: e
0: persoană?
1: E un pic mai scump. Nu, cred că camera. Cred că vorbim despre cameră.
0: Ca
1: da.
0: Să nu mai vorbim despre faptul că un șezlong este 50 de lei pe zi.
1: Eu l-am inclus.
0: Aha, deci la tine este mai ieftin pe Grecia.
1: E mult mai ieftin pe Grecia, asta zic. Da.
0: Bun.
1: Păi practic cât dai aici pe cazare, am calculat și cât dădeam aici pe cazare, mă costa mai mult decât cazarea acolo, mesele și drumul.
0: 0754-222-999, ați ajuns anul acesta pe litoral, cât v-a costat?
2: Salutare, Radio Impuls!
0: Sunt
2: doar din Brașov, vă salut! Da, am fost anul ăsta pe litoral. Am fost chiar la Saturn, unde prietena mea are un apartament acolo. Nu am plătit chirie, dar...
0: V-ați scos?
2: Acum că vine iarna, acum o lună era vremea ok. Acum că vine iarna, nu prea mai e ok. Și nu vă recomand să mergeți la noi pe litoral, așa că mergeți afară.
0: Mulțumim foarte frumos, domnul Hagi. Eu am plătit 2800 de lei 5 nopți, 6 zile cu mic dejun, 2 adulți și un copil în Neptun. Alex și ne și salută.
1: Ok, ultra all inclusiv în Venus, apartament 8200 de lei, 2 adulți, 2 copii, 4 nopți.
0: Ce înseamnă ultra all inclusiv? Adică vine cineva și îți gătește?
1: Mănânci și bei. Mănânci și bei.
0: Până dimineața, am fost în Bulgaria și o apă plată la jumătate în benzinărie era 50 de cenți. Clar, noi avem apă cu urme de aur la 12 lei.
1: Cineva spune, într-adevăr, prețurile sunt mari, dar să ținem cont și de taxele plătite la stat, care ți-ar lua tot dacă e posibil. Și mai sunt și cheltuielile cu produsele, chirii și angajații, ne zice Alin din Constanța.
0: Păi și
1: eu
0: afară...
1: un punct de vedere, dar...
0: Și eu iau taxe pe acolo. Nu, poate nu la fel de mari.
1: Poate nu la
0: nici
1: fel de
0: mari.
1: Nici
0: la inflația noastră. Că dacă o punem acum pe masă...
1: E un punct de vedere, dar nu putem exclude lăcomia în totalitate. Wake up,
3: wake up, wake up! Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Și am citit despre flirt și niște date și niște cifre, și anume că oamenii recunosc, nu prea recunosc când primesc invitații de astea cu subînțeles.
1: Adică în nu ce sens înțeleg. Nu recunosc?
0: Nu înțeleg, doamnele nu înțeleg când domnii le zic că le place de ele.
1: Adică ar trebui să fie mai direct, da, domnii, în momentul în care o curtează.
0: Ca pe aeroport cu steagurile alea, da?
1: Păi da, dar steagurile alea pe aeroport parcă sunt roșii, dacă mi-amintesc eu, și noi suntem sătule de reflex.
0: Roșu cu galben parcă erau. Da, uite, bărbații identifică corect flirtul în doar 36% dintre cazuri, iar femeile în doar 18%. Deci,
1: da, nu știu, mă așteptam să fie mai greu la bărbați. Deși am observat că în ultima perioadă femeile au început să aibă mai multă inițiativă. Nu e cazul meu, pentru că eu înainte să am concubin, schema mea, v-am mai zis, era asta. Existam.
0: Da.
1: Și din contră, dacă se uita pe mine, mă și întorceam și mă uitam urât. Și aveam pretenția să nu fiu singură pe lumea asta.
0: Da, uite, dar poate că tu nu inițiai de teamă să nu fii respinsă?
1: A, nu, pur și simplu, nu mi se părea mie cool, ca să zic așa, să-mi inițiez eu ceva. Tu vino și agață.
0: Pentru că există și o semnificație a refuzului și anume persoanele timide nu aud un simplu nu, ci realizează în subconștient că nu sunt îndeajuns de bune, că au eșuat.
1: Aha.
0: Și de asta devin unii bărbați agresivi când îi refuză femeile.
1: Sau insistenți.
0: Sau insistenți.
1: Ce mai insistenți când nu ar trebui să rămână nu.
0: Da. Hai, dar tu ai ceva replici? Dacă ar fi să agăți, ai ceva pregătit, pus deoparte?
1: Eu?
0: Da.
1: Dar nu mai trebuie, gata, s-a terminat, nu mai.
0: Da, uite, eu cred că dacă aș mai fi pe piața de dating în ziua de azi, cred că le-aș adapta la situația socială, la situația economică și m-aș duce și zic, bună, ești cumva inflația? Că ești de 10 plus.
1: M-am dus în altă direcție.
0: De ce?
1: Nu contează, nu pot să zic după ce o primi microfoane.
0: Hei, ești cumva un credit ipotecar de 180.000 de euro, că aș băga 5.000 de lei pe lună în tine lejer.
1: Păi, Andrei, puțin nu-mi place asta. Asta nu-mi place.
0: Hei, ești cumva guvernul
1: mai
0: României.
1: Mai bine poți să zici că m-aș lua cu tine pe un minimum de 30 de ani, nu știu.
0: Hei, ești cumva guvernul României, că e un pic haos la tine acolo.
1: Ok.
0: Hei, te-a durut?
1: Când ce?
0: Când m-am așezat pe tine, sunt gras, dar e din cauza ca minima mare. Nu?
1: Și poate muncet, dar pentru tine. Da, mai sare câte o bătaie, dar fiecare e pentru tine.
0: Dacă am agățat pe cineva, vă rog să-mi spune la 0754222999. Dacă nu, ce replici au funcționat la voi, să ne ziceți?
1: Da, bărbați, hai să zicem femei, că ai fost norocos că te-a ales Ana. Că dacă ai avut replici de-astea, nu știu ce să spun.
2: Wake up! Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10. Radio Impuls!
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
8: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Here we go. Radio Impuls București pe 88

Este momentul să descoperim cum arată clasamentul acestei săptămâni. Cine urcă, cine coboară și, bineînțeles, cine ocupă primul loc. Începe așadar o nouă ediție Hot 40, una cu 4 new entry-uri. Eu sunt Alin Scrop, până spre ora 14, rămânem împreună. Pe 40 găsim prima noutate de azi. Florian Rus și Holy Moly intră în clasamentul Impuls cu noua lor piesă, Atâtea Inimi.

în limba arabă. Noul single Fady s-a auzit la impuls în Hot 40. Locul 35 pentru prima săptămână de clasament. Urmează Paradise, care coboară azi. DJ Snake de pe 29 ajunge pe 34.

Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 kg.

0: 2 litri, 3 lei, 29. Kaufland, ieftin și bun.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

de la ideea că, indiferent cât de greu pare un moment, viața continuă să ofere momente pentru care merită să mergi mai departe. Irina Rimes a fost alături de noi la Impuls. De azi e în Hot 40 cu noua piesă. Există, debutează pe 31. Bine chiar acum și prima recapitulare, după care ascultăm Rain Dance pe 30. Number 40.

Atenție, un hit lansat de Vaia Condios în 1987. Astăzi, la Luca, e pe 28, a coborât 8 poziții. Mai facem un pas și ajungem pe 27, iar aici îl găsim pe Teddy Swims.

Jamaican. Să știți că găsiți această piesă și pe vinil. Casa de discuri Moblack Records a luat această decizie după ce a văzut succesul de care se bucură. De la Hugel trecem la Alina Eremia și Puia. Ascultăm pe 24 genul ăla.

0: discounturile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii.
1: Se pare că săptămâna aceasta iubirea mai pierde câteva poziții în clasament. Alina Eremia și Andrei Bănuță coboară cu iubirea într-un om până pe locul 18. Rămânem la capitolul colaborări, pentru că pe 17 îi găsim pe 300 și Andra. Un sărut cât o viață pierde 9 locuri în clasament.

case, Dai Dai, semnat de Shakira și Burna Boy, vine cu energia unui turneu încheiat cu Spania campioană mondială. Piesa urcă astăzi 5 locuri și ajunge pe 11 în Hot 40. Ne apropiem de top 10, facem acum o recapitulare, iar apoi le aflăm pe cele mai tari 10 hituri ale acestei săptămâni. Number

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, rodus 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
10: Radio Impuls București pe 88 FM.

Victor, dacă îți sună cunoscută combinația, e pentru că cei doi au colaborat în urmă cu câțiva ani pentru Umbre. Toreador urcă 15 locuri și ajunge pe 8. Continuăm cu Hugo și Moving to the Sun, piesa cu cea mai spectaculoasă urcare din această săptămână. Un salt impresionant de 18 locuri.

și ajunge pe 2 cu apus de soare. Se pare că și vara aceasta are toate șansele să dea lovitura. Dacă anul trecut pe vremea asta era number one cu cel mai fericit de pe pământ, acum e la doar un pas de primul loc. Da, suntem la momentul adevărului. În câteva clipe aflăm care e cea mai votată piesă pe radioimpuls.ro.

Molotu sunt lider de 8 săptămâni în Hot 40. Întrebarea este, vor rezista și săptămâna viitoare? Răspunsul e la voi. Intrați pe radioimpuls.ro, votați-vă favoriții și decideți cine urcă, cine coboară și cine ajunge pe primul loc. Clasamentul Impuls a ajuns la final. Eu sunt Alin Scrop, mulțumesc că ați fost alături de mine și azi. Ne reîntâlnim sâmbătă viitoare.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Nou miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: certificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei de bani. Kaufland!
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop original.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
9: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: spune: eu te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
3: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Salut! Sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Kaufland, ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet, aparat de ras 6 bucăți, 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe, 19,99 lei. Și Paris, hârtie igienică, 10 role, 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani și paste de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49 prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
8: Summertime vibes. Summer's on.

0: sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele tortilla chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 de mililitri cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: Fire, fire, fire, fire, fire. The hits are fire, fire, fire. My number one.

0: Începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
0: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49 prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Here we go. Radio Impuls București pe 88.

0: fortificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Aceea unită a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
2: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Ivan Steven in the mix.

Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a anunțat că au început lucrările de amenajare a noului parc Grozăvești din sectorul 6 al capitalei, proiect care va reda comunității aproape 31.000 de metri pătrați de spațiu verde. România continuă să impresioneze la competițiile internaționale. Elevii români au obținut 4 medalii la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan. Una de aur, 2 de argint și una de bronz. Totodată, la Olimpiada Internațională de Biologie din Lituania, lotul nostru a câștigat o medalie de argint, 2 de bronz și un premiu special. Rezultatele confirmă încă o dată performanțele elevilor români la cele mai importante competiții internaționale. O confuzie incredibilă a avut loc într-un spital din Franța. O tânără de 17 ani a ajuns la spital pentru o operație la gleznă, însă medicii i-au extras din greșeală măselele de minte. Eroarea a fost descoperită abia după intervenție, iar spitalul a cerut scuze familiei și a deschis o anchetă. Primele verificări indică faptul că medicul ar fi încurcat pacientele. România va avea în premieră o bornă zero a Centrului Geografic al

simbolic centrul geografic al țării. Proiectul este finanțat în mare parte din fonduri europene și ar urma să fie finalizat până în octombrie 2028. Autoritățile dezmint o informație falsă devenită virală pe internet. Administrația Apele Române transmite că apa din fântânile gospodăriilor rămâne gratuită, iar oamenii nu vor plăti taxe și nu riscă sancțiuni pentru folosirea ei. Instituția precizează că nu este nevoie de aviz pentru utilizarea apei din fântânele proprii, iar proiectul de lege aflat în dezbatere vizează doar captările ilegale de apă, nu consumul casnic. Medicina rămâne una dintre cele mai căutate opțiuni pentru viitorii studenți. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a înregistrat un număr record de înscrieri, 7.000 de candidați pentru aproape 2.000 de locuri. Admiterea are loc pe 26 iulie, iar cea mai mare concurență este la medicină dentară. În același timp, absolvenții care nu au promovat bacul în prima sesiune se mai pot înscrie până mâine la examenul din august. Mai puțină risipă în industria modei. Marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă hainele, încălțămintea și accesoriile nevândute. În loc să le arunce, firmele vor trebui să le doneze, să le revândă sau să le recicleze. Măsura a intrat în vigoare ieri și urmărește reducerea deșeurilor textile și protejarea mediului. Frații Tate au fost arestați în Statele Unite. Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Miami la cererea autorităților britanice, care îi acuză de trafic de persoane și viol. Cei doi își susțin nevinovăția și acuză autoritățile britanice că încalcă un acord cu România, potrivit căruia nu ar fi trebuit să ceară extrădarea înainte de finalizarea dosarelor deschise pe numele lor în țara noastră. Pasiunea pentru dinozauri i-a adus un loc în cartea recordurilor. Un băiat de doar 9 ani din Statele Unite a devenit cel mai tânăr curator de muzeu din lume după ce și-a deschis propriul muzeu de istorie naturală. Acolo sunt expuse fosile, minerale și alte descoperiri adunate chiar de el, iar visul lui este să devină paleontolog. Medicul cardiolog Dante Sloianu de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon din Iași a fost trimis în judecată de parchetul general, fiind acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace extrase de la cadavre. Acuzațiile aduse lui Dante Sloianu sunt de abuz în serviciu în formă continuată și luare de mită. Reguli noi la angajările în armată. Începând cu 1 august, toate interviurile de selecție din cadrul MAPN vor fi filmate pentru a elimina orice suspiciune de subiectivism. Potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță, noua regulă se va aplica în toate unitățile militare din țară și are ca scop creșterea transparenței procesului de recrutare. Măsura a fost publicată în Monitorul Oficial. Start cu probleme pentru programul Rabla 2026. Mai mulți români cu carte electronică de identitate nu au reușit să își depună dosarele din cauza unei erori a site-ului administrației Fondului de Mediu. În schimb, bugetul pentru Rabla Moto s-a epuizat în doar 9 minute, iar pentru Rabla Auto au fost depuse peste 11.000 de dosare în mai puțin de 2 ore. Șoferii care trec podul peste Dunăre de la Brăila trebuie să se înarmeze din nou cu răbdare. Podul a intrat în șantier pentru lucrări la sistemul de drenaj de această dată pe banda 1 pe sensul Brăila-Jijila. Traficul se va desfășura cu restricții până pe 10 august, iar CNAIR le recomandă șoferilor să reducă viteza și să respecte semnalizarea din zona lucrărilor. Când oferta pare prea bună ca să fie adevărată, de multe ori chiar așa este. O nouă escrocherie circulă pe internet. Aparate de aer condiționat de firmă sunt promovate la reduceri de până la 80%, însă cumpărătorii primesc un ventilator ieftin sau chiar nimic. Specialiștii recomandă să verificați cu atenție site-ul înainte de a face plata. Un șofer din București a confundat plaja cu șoseaua. Timp de 2 zile a intrat cu mașina pe plaja sălbatică de la Vadu printre turiști și copii care se jucau pe nisip într-o zonă protejată. Polițiștii l-au identificat și l-au amendat cu 1.000 de lei, reamintind că accesul autoturismelor pe plajă este interzis. După mai bine de 60 de ani, România și Republica Moldova vor fi legate de un nou pod peste Prut. Podul de la Ungheni ar putea fi gata până la sfârșitul anului, însă circulația va începe abia peste câțiva ani. Motivul, legătura cu autostrada Unirii A8 nu este încă gata, proiectul fiind întârziat de birocrație și contestații.
Dacă aveți drum spre Italia în perioada următoare, fiți atenți la zboruri. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie după anunțarea unei greve naționale în transportul aerian, care poate provoca întârzieri și anulări de curse. Guvernul Marii Britanii va elimina din octombrie TVA-ul de 5% din facturile la electricitate pentru gospodării. Facturile vor scădea astfel în medie cu puțin peste 50 de euro pe an. Un primar din Ialomița s-a dat în judecată chiar pe el. Edilul comunei Grindu cere în instanță majorarea salariului, susținând că indemnizația nu i-a fost actualizată conform legii. El spune că demersul îi vizează și pe angajații primăriei, însă juriștii susțin că dacă va câștiga procesul, decizia i s-ar aplica doar lui. Pregătiți-vă pentru un spectacol pe cer. Pe 2 august 2027 va avea loc cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului. În unele zone din sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu, întunericul din timpul zilei va dura până la 6 minute și 23 de secunde. Fenomenul va putea fi observat parțial și în România. Alimentarea mașinii ar putea costa și mai mult în perioada următoare. România este deja pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, iar prețurile ar putea crește din nou în august. Piața este afectată acum și de întreruperea livrărilor de țiței din Kazahstan, unul dintre principalii furnizori ai României. Estimările arată că de luna viitoare motorina ar putea depăși 10 lei pe litru. În prezent, prețul mediu al motorinei este de aproximativ 9,65 de lei litrul. O plimbare face bine nu doar corpului, ci și minții. Un studiu arată că mulți români asociază mersul pe jos doar cu slăbitul, deși acesta ajută și la reducerea stresului și echilibrului emoțional. Totuși, doar 12% dintre românii spun că merg în drumeții, iar cei care o fac declară că au o stare de bine și o calitate mai bună a vieții. Pare un scenariu de film, dar s-a întâmplat în realitate. O pisică a fost prinsă încercând să ducă droguri într-o închisoare din Rusia. Substanțele erau ascunse în două zgări improvizate și urmau să ajungă la deținuți. Felina a scăpat nevătămată, iar autoritățile investighează cazul. Guvernul vine cu o soluție pentru românii afectați de atacul cibernetic de la cadastru. Termenul pentru cumpărătorii de locuințe noi care riscau să piardă cota redusă de TVA ar fi prelungit până pe 31 august. Măsura îi vizează pe cei care nu și-au putut finaliza tranzacțiile din cauza blocajului sistemelor informatice. Cheile Grădiștei devin zilele acestea capitala europeană a ciclismului. România găzduiește în premieră campionatul european de mountain bike pentru tineret, competiție la care participă peste 750 de sportivi cu vârste între 13 și 16 ani din întreaga Europa. Întrecerile se desfășoară până pe 26 iulie și includ probe de cross-country și ștafetă. Ai grijă ce postezi pe internet. Specialiștii spun că postările mai vechi îți pot afecta șansele de angajare. 7 din 10 angajatori verifică profilurile candidaților, iar peste jumătate au renunțat la un candidat după ce i-au analizat activitatea online. Și nu este vorba doar despre fotografii controversate. Contează și modul în care te exprimi, dar mai ales ce și cum comentezi. După inundații, riscurile pentru sănătate rămân ridicate. Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică măsuri speciale în zonele afectate. Monitorizarea apei potabile, dezinfectarea fântânilor și asigurarea accesului la medicamente și asistență medicală.

Kremșnitul rămâne liderul vânzărilor în cofetării la mică distanță de prăjitura Șoricel. În topul preferințelor mai intră Bueno, Profiterol, Biscotto și Indiana. Sondajul a fost realizat în 18 cofetării din 5 județe și arată că deserturile clasice rămân în continuare preferatele românilor. Carburanții continuă să se scumpească. Motorina se apropie de 10 lei litrul, iar benzina de 9 lei. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu reprezentanții companiilor din domeniu pentru a discuta măsuri de sprijin. În Parlament a fost depus și un proiect care prevede reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și scăderea TVA-ului la 19% pentru benzină și motorină. Armata română primește primele blindate fabricate integral în țară. Primele 12 vehicule Cobra 2 produse la media și-au fost deja livrate militarilor. Contractul prevede achiziția peste 1000 de astfel de blindate. Până la sfârșitul anului, compania producătoare estimează că va mai livra încă 216 vehicule. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Sunt probleme la Spitalul Floreasca din capitală. Secția de medicină internă își va suspenda activitatea de la 1 august după ce un control al DSP a descoperit mai multe nereguli. Pacienții vor fi transferați către alte spitale din București, iar conducerea spune că măsura este temporară și are ca scop remedierea problemelor. După cazul de la Spitalul Marie Curie, unde lipsa asistenților a dus la reducerea numărului de paturi pentru nou-născuți, guvernul a aprobat ieri deblocarea doar 22 de posturi. Ministrul Sănătății ceruse însă peste 7600 de angajări la nivel național. Medicii avertizează că deficitul de personal continuă să pună în pericol îngrijirea pacienților. Vești bune pentru fermierii afectați de secetă. România va primi aproape 15 milioane de euro din fonduri europene pentru despăgubirea agricultorilor care au suferit pierderi din cauza secetei din 2025. Banii sunt destinați în special cultivatorilor de porumb și floarea soarelui și vor trebui să ajungă la fermieri până la sfârșitul lunii februarie 2027. Statul încearcă să încurajeze pe tineri să se angajeze. Cei care au până în 30 de ani nu studiază și sunt la primul loc de muncă pot primi un bonus de la stat. Acesta este de 1000 de lei pe lună în primul an și de 1250 de lei în al doilea. Sumele sunt neimpozitabile, se adaugă salariului și se acordă timp de 2 ani cu condiția păstrării locului de muncă conform normelor aprobate ieri de guvern. Încă un incident în Marea Neagră, în apropiere de România. O navă comercială care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina a fost avariată noaptea trecută în apropiere de Sfântul Gheorghe. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca vasul să fi lovit o dronă maritimă sau o mină. Echipajul este în siguranță, iar incidentul este investigat de autoritățile române. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Titlul mondial nu garantează și încasarea întregului premiu. Spania riscă să piardă o parte din cele 50 de milioane de dolari câștigate la Cupa Mondială. Asta din cauza taxelor din Statele Unite, unde s-a disputat turneul. Specialiștii estimează că aproximativ 30% din sumă ar putea ajunge la autoritățile fiscale americane. David Beckham continuă să câștige milioane și după retragerea din fotbal. Fostul capitan al Angliei ar fi încasat peste 22 de milioane de euro din contracte de publicitate în timpul Cupei Mondiale din acest an. Beckham a apărut în campanii pentru 11 branduri internaționale, iar specialiștii spun că imaginea sa rămâne una dintre cele mai valoroase din sport. Societatea de Transport București va reduce numărul de angajați cu aproximativ 800 în cadrul unui plan de eficientizare. Potrivit liderului sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a anunțat că au început lucrările de amenajare a noului parc Grozăvești din sectorul 6 al capitalei, proiect care va reda comunității aproape 31.000 de metri pătrați de spațiu verde. România continuă să impresioneze la competițiile internaționale. Elevii români au obținut 4 medalii la Olimpiada Internațională de Chimie din Uzbekistan. Una de aur, 2 de argint și una de bronz. Totodată, la Olimpiada Internațională de Biologie din Lituania, lotul nostru a câștigat o medalie de argint, 2 de bronz și un premiu special. Rezultatele confirmă încă o dată performanțele elevilor români la cele mai importante competiții internaționale.

tras din greșeală măselele de minte. Eroarea a fost descoperită abia după intervenție, iar spitalul a cerut scuze familiei și a deschis o anchetă. Primele verificări indică faptul că medicul ar fi încurcat pacientele. România va avea în premieră o bornă zero a centrului geografic al țării.

ca simbolic centrul geografic al țării. Proiectul este finanțat în mare parte din fonduri europene și ar urma să fie finalizat până în octombrie 2028. Autoritățile dezmint o informație falsă devenită virală pe internet. Administrația Apele Române transmite că apa din fântânile gospodăriilor rămâne gratuită, iar oamenii nu vor plăti taxe și nu riscă sancțiuni pentru folosirea ei. Instituția precizează că nu este nevoie de aviz pentru utilizarea apei din fântânele proprii, iar proiectul de lege aflat în dezbatere vizează doar captările ilegale de apă, nu consumul casnic. Medicina rămâne una dintre cele mai căutate opțiuni pentru viitorii studenți. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a înregistrat un număr record de înscrieri, 7.000 de candidați pentru aproape 2.000 de locuri. Admiterea are loc pe 26 iulie, iar cea mai mare concurență este la medicină dentară. În același timp, absolvenții care nu au promovat bacul în prima sesiune se mai pot înscrie până mâine la examenul din august. Mai puțină risipă în industria modei. Marile companii din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă hainele, încălțămintea și accesoriile nevândute. În loc să le arunce, firmele vor trebui să le doneze, să le revândă sau să le recicleze. Măsura a intrat în vigoare ieri și urmărește reducerea deșeurilor textile și protejarea mediului. Frații Tate au fost arestați în Statele Unite. Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Miami la cererea autorităților britanice, care îi acuză de trafic de persoane și viol. Cei doi își susțin nevinovăția și acuză autoritățile britanice că încalcă un acord cu România, potrivit căruia nu ar fi trebuit să ceară extrădarea înainte de finalizarea dosarelor deschise pe numele lor în țara noastră. Pasiunea pentru dinozauri i-a adus un loc în cartea recordurilor. Un băiat de doar 9 ani din Statele Unite a devenit cel mai tânăr curator de muzeu din lume după ce și-a deschis propriul muzeu de istorie naturală. Acolo sunt expuse fosile, minerale și alte descoperiri adunate chiar de el, iar visul lui este să devină paleontolog. Medicul cardiolog Dante Sloianu de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon din Iași a fost trimis în judecată de parchetul general, fiind acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace extrase de la cadavre. Acuzațiile aduse lui Dante Sloianu sunt de abuz în serviciu în formă continuată și luare de mită. Reguli noi la angajările în armată. Începând cu 1 august, toate interviurile de selecție din cadrul MAPN vor fi filmate pentru a elimina orice suspiciune de subiectivism. Potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță, noua regulă se va aplica în toate unitățile militare din țară și are ca scop creșterea transparenței procesului de recrutare. Măsura a fost publicată în Monitorul Oficial. Start cu probleme pentru programul Rabla 2026. Mai mulți români cu carte electronică de identitate nu au reușit să își depună dosarele din cauza unei erori a site-ului administrației Fondului de Mediu. În schimb, bugetul pentru Rabla Moto s-a epuizat în doar 9 minute, iar pentru Rabla Auto au fost depuse peste 11.000 de dosare în mai puțin de 2 ore. Șoferii care trec podul peste Dunăre de la Brăila trebuie să se înarmeze din nou cu răbdare. Podul a intrat în șantier pentru lucrări la sistemul de drenaj, de această dată pe banda 1, pe sensul Brăila-Jijila. Traficul se va desfășura cu restricții până pe 10 august, iar CNAIR le recomandă șoferilor să reducă viteza și să respecte semnalizarea din zona lucrărilor. Când oferta pare prea bună ca să fie adevărată, de multe ori chiar așa este. O nouă escrocherie circulă pe internet. Aparate de aer condiționat de firmă sunt promovate la reduceri de până la 80%, însă cumpărătorii primesc un ventilator ieftin sau chiar nimic. Specialiștii recomandă să verificați cu atenție site-ul înainte de a face plata. Un șofer din București a confundat plaja cu șoseaua. Timp de 2 zile a intrat cu mașina pe plaja sălbatică de la Vadu printre turiști și copii care se jucau pe nisip într-o zonă protejată. Polițiștii l-au identificat și l-au amendat cu 1.000 de lei, reamintind că accesul autoturismelor pe plajă este interzis. După mai bine de 60 de ani, România și Republica Moldova vor fi legate de un nou pod peste Prut. Podul de la Ungheni ar putea fi gata până la sfârșitul anului, însă circulația va începe abia peste câțiva ani. Motivul, legătura cu autostrada Unirii A8 nu este încă gata, proiectul fiind întârziat de birocrație și contestații.
Dacă aveți drum spre Italia în perioada următoare, fiți atenți la zboruri. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie după anunțarea unei greve naționale în transportul aerian, care poate provoca întârzieri și anulări de curse. Guvernul Marii Britanii va elimina din octombrie TVA-ul de 5% din facturile la electricitate pentru gospodării. Facturile vor scădea astfel în medie cu puțin peste 50 de euro pe an. Un primar din Ialomița s-a dat în judecată chiar pe el. Edilul comunei Grindu cere în instanță majorarea salariului, susținând că indemnizația nu i-a fost actualizată conform legii. El spune că demersul îi vizează și pe angajații primăriei, însă juriștii susțin că dacă va câștiga procesul, decizia i s-ar aplica doar lui. Pregătiți-vă pentru un spectacol pe cer. Pe 2 august 2027 va avea loc cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului. În unele zone din sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu, întunericul din timpul zilei va dura până la 6 minute și 23 de secunde. Fenomenul va putea fi observat parțial și în România. Alimentarea mașinii ar putea costa și mai mult în perioada următoare. România este deja pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, iar prețurile ar putea crește din nou în august. Piața este afectată acum și de întreruperea livrărilor de țiței din Kazahstan, unul dintre principalii furnizori ai României. Estimările arată că de luna viitoare motorina ar putea depăși 10 lei pe litru. În prezent, prețul mediu al motorinei este de aproximativ 9,65 de lei litrul. O plimbare face bine nu doar corpului, ci și minții. Un studiu arată că mulți români asociază mersul pe jos doar cu slăbitul, deși acesta ajută și la reducerea stresului și echilibrului emoțional. Totuși, doar 12% dintre români spun că merg în drumeții, iar cei care o fac declară că au o stare de bine și o calitate mai bună a vieții. Pare un scenariu de film, dar s-a întâmplat în realitate. O pisică a fost prinsă încercând să ducă droguri într-o închisoare din Rusia. Substanțele erau ascunse în două zgărzi improvizate și urmau să ajungă la deținuți. Felina a scăpat nevătămată, iar autoritățile investighează cazul. Guvernul vine cu o soluție pentru românii afectați de atacul cibernetic de la cadastru. Termenul pentru cumpărătorii de locuințe noi care riscau să piardă cota redusă de TVA ar fi prelungit până pe 31 august. Măsura îi vizează pe cei care nu și-au putut finaliza tranzacțiile din cauza blocajului sistemelor informatice. Cheile Grădiștei devin zilele acestea capitala europeană a ciclismului. România găzduiește în premieră campionatul european de mountain bike pentru tineret, competiție la care participă peste 750 de sportivi cu vârste între 13 și 16 ani din întreaga Europa. Întrecerile se desfășoară până pe 26 iulie și includ probe de cross-country și ștafetă. Ai grijă ce postezi pe internet. Specialiștii spun că postările mai vechi îți pot afecta șansele de angajare. 7 din 10 angajatori verifică profilurile candidaților, iar peste jumătate au renunțat la un candidat după ce i-au analizat activitatea online. Și nu este vorba doar despre fotografii controversate. Contează și modul în care te exprimi, dar mai ales ce și cum comentezi. După inundații, riscurile pentru sănătate rămân ridicate. Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică măsuri speciale în zonele afectate. Monitorizarea apei potabile, dezinfectarea fântânilor și asigurarea accesului la medicamente și asistență medicală.

Cremșnitul rămâne liderul vânzărilor în cofetării la mică distanță de prăjitura șoricel. În topul preferințelor mai intră Bueno, Profiterol, Biscotto și Indiana. Sondajul a fost realizat în 18 cofetării din 5 județe și arată că deserturile clasice rămân în continuare preferatele românilor. Carburanții continuă să se scumpească. Motorina se apropie de 10 lei litrul, iar benzina de 9 lei. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit ieri cu reprezentanții companiilor din domeniu pentru a discuta măsuri de sprijin. În Parlament a fost depus și un proiect care prevede reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și scăderea TVA-ului la 19% pentru benzină și motorină. Armata română primește primele blindate fabricate integral în țară. Primele 12 vehicule Cobra 2 produse la media și-au fost deja livrate militarilor. Contractul prevede achiziția peste 1000 de astfel de blindate. Până la sfârșitul anului, compania producătoare estimează că va mai livra încă 216 vehicule. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Sunt probleme la Spitalul Floreasca din capitală. Secția de medicină internă își va suspenda activitatea de la 1 august după ce un control al DSP a descoperit mai multe nereguli. Pacienții vor fi transferați către alte spitale din București, iar conducerea spune că măsura este temporară și are ca scop remedierea problemelor. După cazul de la Spitalul Marie Curie, unde lipsa asistenților a dus la reducerea numărului de paturi pentru nou-născuți, guvernul a aprobat ieri deblocarea doar 22 de posturi. Ministrul Sănătății ceruse însă peste 7600 de angajări la nivel național. Medicii avertizează că deficitul de personal continuă să pună în pericol îngrijirea pacienților. Vești bune pentru fermierii afectați de secetă. România va primi aproape 15 milioane de euro din fonduri europene pentru despăgubirea agricultorilor care au suferit pierderi din cauza secetei din 2025. Banii sunt destinați în special cultivatorilor de porumb și floarea soarelui și vor trebui să ajungă la fermieri până la sfârșitul lunii februarie 2027. Statul încearcă să încurajeze pe tineri să se angajeze. Cei care au până în 30 de ani nu studiază și sunt la primul loc de muncă pot primi un bonus de la stat. Acesta este de 1000 de lei pe lună în primul an și de 1250 de lei în al doilea. Sumele sunt neimpozitabile, se adaugă salariului și se acordă timp de 2 ani cu condiția păstrării locului de muncă conform normelor aprobate ieri de guvern. Încă un incident în Marea Neagră, în apropiere de România. O navă comercială care transporta cărbuni din Statele Unite către Ucraina a fost avariată noaptea trecută în apropiere de Sfântul Gheorghe. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca vasul să fi lovit o dronă maritimă sau o mină. Echipajul este în siguranță, iar incidentul este investigat de autoritățile române. Incendii de vegetație în Europa. Mii de persoane au fost evacuate în Spania, Franța și Italia pe măsură ce incendiile se extind. Spania a declarat stare de urgență națională în regiunea Madrid. Titlul mondial nu garantează și încasarea întregului premiu. Spania riscă să piardă o parte din cele 50 de milioane de dolari câștigate la Cupa Mondială. Asta din cauza taxelor din Statele Unite, unde s-a disputat turneul. Specialiștii estimează că aproximativ 30% din sumă ar putea ajunge la autoritățile fiscale americane. David Beckham continuă să câștige milioane și după retragerea din fotbal. Fostul capitan al Angliei ar fi încasat peste 22 de milioane de euro din contracte de publicitate în timpul Cupei Mondiale din acest an. Beckham a apărut în campanii pentru 11 branduri internaționale, iar specialiștii spun că imaginea sa rămâne una dintre cele mai valoroase din sport. Societatea de Transport București va reduce numărul de angajați cu aproximativ 800 în cadrul unui plan de eficientizare. Potrivit liderului sindicatului, până la 200 de salariați vor putea pleca voluntar și vor primi 6 salarii compensatorii. În prezent, STB are peste 9500 de angajați. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.